0: 귤쿠 나와르 냠바
1: 양쯔 추체 트바
0: 셰지 일르지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 큐미 케쮸 뎨바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱글링게 공캄사 nganatso ngergyun si meri yangyen si be ri de li chen na chen zum chu so ngani thing de li chen ki zo gong bo ge chu hi ti ding ku me ling ge cho bing ki na we ling ge tha yang je me kha de ji phe nang si li chen kha ni che de ji hi thing de li chen na li ya no chu chong ki so zong ki ga me cho xie guo li ya wo de ji ge tha ling ge cho no chu xia chu ka ji ngam ju xun de chong

디글이군 네비위니 츠 니에차라 네블레 챙규 서구 도로부르토 담드 추르 잡진 튀비 왕키 슝람 망부시 체베타 최급레든란 젠즈 침부체휴 네블레 시슝기 지규르 꾸지오 중규 네블라 로규르 치겐 푸글람기 직지 켐와타 네블레 막초 티신 사니티기 로규브기 톱슈기 냠레 체버규 뉴스포규기 대화라 규디 도르균 포비 푸글람 망부로 체시르다 최급체 유버시 네블라르 로규르 치겐 중규 직지 켐와 탱카이 담바마와타 추규슈치와 담기 톡제 빵토지니 사니티기 니즈 지지 숨버시 네블라르 로규르 치겐 중규 직지 켐진 리잉핑키 dunjozu mutu gyudab chewe ngan zu tabju sabadingwa yin. Zo mime namju tsuyab chibadan chibji ngan zu mitabgi tsuyab tan songji chigi yu. Ngan zu tong tuba ni puklam chu ken yubatan tana kaji ndambagi yongso ngan duji zumbashi. Sane sadogi dakshib tan nyingi nizu jebo chendu. Zhongkyu chogi rikji kyechen chokchungi nyingi tuyusu yongnyur rogyur chibatan zhi. Chile lakzegi gyabgyur chibra, nebali makcho ne cetyo dingjo topyo. Nebali makcho gin jinzo ba, lishimiyi. Zhongkyu rikji kyechen sobon digar yon ne, nganzoro nyamnyi chigab, nganzo tan pumbu nyamshim nga lega nawara tojiji shugin. Mingara, nebali makbongi, zhongkyu rikji kyechen sobo tan tunjoro tamsib chishin yubo tan. Cho nipu, sobo shigingwe ne, tumuto le dun bidi, tsuyob chajugi penje ngarwe chero don shin yun. Zhongkyu rikji kyebi tsobun digara yongwara, nganzu hajan gabuchung. Nuzi tuyunji gikyu ki gamlam jimju kyonyongni chebata, namshi shenbata nyokzin chewe sayibgi zuyib ledunlan guagyin chenpu cheyubashi. Nibilay mangcho ki reso wata, nuwa godiso nuzi tsobjin pokuitu mutu dobshu guji chene zuyib cheyubashi. Mingara, Zhongkuta nibilay nyamji rokyob dobshu ki chagin hajan shenba kese chedi, Tuzu garjasayam zunlin ki, gigwitu chesir ta, tsuyib ledun la gyundu nga gundidong xin yubashin.

치료 유도 여비 장외기 낭내 저와티 춘이라 세신 최시번이 심주 체크듯이 지급 수지 시진핑기 내도 된 바라 모토 텐츠 균경 체번이 유체 통을 시네 내도라 심주다 탁주 체바 균경 지구다 지그베 슝루다 통을 송제 체디 랑랭기 페게란 줍치 체비 양타비 람초 지초 시주 숨 덴비 체디 줍주 균경 체바 랑랭 트 텐드윈 십시르타 텐드윈 페게 동와 균경 체바 제시 외도 텐츠 균경 체비 멍신히 외 세버 시바타 퇴응의 규례탄 콩도 추규되시 냉간이 된죄인티 장외 폐객이 중이 추십다 콩도 추규되시 외도 된죄니 당기 삼류 남초인배 차네 당기 망초 남초다 직람 직대치다 오외랑지 등 용수 지규시 초진네 퇴응의 텐츠니 랑랭기 멍시토 직된라 시도 체비 규림시 인신 규림디니 망초기 촌에 영화 규디 시내 원주로 연도부디 두토도 미만기 사르트 제베 냠뇽 사르바 시토타 촉동 닝투 제체나 시내 치료 위기 춘이 양타버는 원비 텐던성 신기 원신 톱톱지 치료 위기 춘이다 튠비 체리기 주타 주톱시 초신 시내 외토 텐촌이 랑랭기 멍시토 지딘 교르고 제베 규림식 인신 규림티니 망초기 초도 교배 규디 신해 문교로 용토바디 망초기 삼자를 양타바다 텐든성 신기 문진티 망초기 콩도 추토나 신해 직된 교르고 집에 자주 모마라 교토바시 태아 망초 남종 균경 체나 신해 문제 외도 텐츠 제토바시 삼로 징조의 당 외도 텐츠니 주주기 외기 직교를 인신 삼로 징조의 체나 다수 외도 텐츠 원체 제토미시 외도 텐츠 체나 다수 삼로 징주 원체 동 토미시 외도 텐츠라 제드메바타 삼로 징주라야 제드메 투럽 사르베 탑람토 곰강 듬뻬기 삼로 징주 당 외도 텐츠 제진 토다 바르숨도 덴덴 균경다 눈주 요사치라 유르도 동페바타 사르드 제페바 남이야 칭지 미치바타 남이야 참 미조바 제제디 네주 서바라 심주 띵섭타 네드윈 서바 삼 미체바라 탁주 치비 락렌트 뉴제 치르 동와타 뉴바토르 온데쿠 테네야 체리단 튠비 섬시 뉴바 치르 동쿠비 콜라 모드 슈피나 ngancho tangi ha jang nyongzin chiwe kiegab chinan ki kuryu ki duntu si gyong ki ginzhi chibu chadu kuryu bala. Kede tseri dan tunbi rikwe shunglu ki samshi ki tungde nundi mena nyangatang kanyen nacho le nambarang yega la mutu dungyo kya jekabu shi. Tabju ki samshi da, lugyu ki samshi, zuyrub ki samshi, sartu ki samshi, timgyong ki samshi, tatsi ki samshi je chinu chiru tani lege cenzi rengxin da maung wantong rengxin, renggui rengxin, sardui rengxin je sammi che para chiru tonggui. Tabju ki samshi chinu shibani tongi che shi mi kyang zingwa da jiyong jikdom che di changwe pege ki ji pecho da kacho shido che kebe nubi yin. Tabju ki samshi chinu chiru tongci chadong che she che di turab gin dun che da tabju ki jiyong ki toce ni nedun la tashib da samshi takchu che chebe da chebsi ki to ni nimbab la ngun zin da darsi chwe ba nyong zin chewe chiru ki nang zui to ni changwe ki ngo da pege ki nang ne chu ni shido che jin nedun burdun jin takchu chebe chwe ni tabju ki ngak chwe ngun jur che la tabju ki kyun yong dang zin chebe chwe ni ledun ka la gui de tongwa che che gui Lugyu ki samshi chinu shibani nashi tengche che di Lugyu ki tatan to ni pege ki chunyi shido ta Dungyu ki kacho nyeba Ngunsum ki ledun lan zubchi cheba che ki nubashi Nganchu tangi Tokta par sumdu Lugyu lopchong ta choktum chikyuro Tongchen ta Tokta par sumdu Lugyu ki nyamnyon jeshin zima ta Pechwe chikyuro tongchen chikyu Lugyu ki samshi chinu chiru tongche Lugyu lopchong chishu chiru tongkwe shin Lugyu ki chunyi kongdu chubata, Lugyu ki pecho ngunzin sebo, Lugyu ki nyamnyon chokdomo, Lugyu ki lopcha lola tenpor nyeba che che di, Lugyu la samshi tingsab che ne, ngunsum ki lega yakpor nrubata, chunggyur ki choso ngarwe legwar gyogwe. Zuyrub ki samshi chinu shibani, ngewa kelen ta, ngewar yishib,
gewa takchu che che jin nenga simda zone ngi ba jangwe phege gi chuni se do che che ke bi ne bi shi zu du gi sam chi chi nu che ru dong che ngan zo ro chi ru yu le jang nam mi ba ta phege le gyur me mi ba cho yong le cho re wa mi ba ma la chen le kha dor chen mi ba yong kyeb je wa le kher kya mi ba che gi go ne jangwe la de shi chi ba ta ne dun la yi shi chi ba ne dun tak chu che che gu bi lang je dun yu gyewa la yishib yangda chebata, gyewe nangdu njewa simbata, jikyur nangdu gyewa simbar chedi, teja chenda, chunglong chen kesu chechin, zuidrupgi samshi la teni, benjurta jizo pege la, jugu che kebu chegu. Sardugi samshi chenu shibani, mongde sewata, suinying tuge cheba, tunbub la dunbata, ganyen xie xindu, dundu gyoba, sardu suje cheba chegi nubihin. Tuyla dunxin kebaxin, chunyi chunxin lodin yinxie sivadara. Sardugi samshi chinu chiru donwati. Minamla zawai toni, nyamnyongla mongde ta, lungzi la mongde, wangzha la mongde che, gumshi sun yurbi samlu dongta banggui bata. Ningxin po kumta, samlu chingzin, chizu rinlu, tuanja mingzuba che, kedu suyguy xin. Dongchong pebi ningdubla dini, kacho sarba doyog pebata. Changwen pegen zhuwe, chiru yugi chunyi dogwe, mengshi to, pu gyurta, sardu ngungyur chegwa chegi, langzha dunyu. Chimgyongi samshi chinu shibani, chimgurta, chimjong, chimsung, chimgui chegi dushila shungnen kebdi, chimgyongi chetab chedi, kisi gyongwe nubayin. Chimgyongi samshi chinu cheru dongkwe zi, chimgyongi dushi cheru geti, zirchimda, jirchimla, gungurta, zisung shugwe bata. Chimgyongi wadu mato, chimgyongi chiruida, tewegyan chimgyongi kongtu, nedionla samshita, juita juwa, chawan juba jeni mirungxin. Rangdongan chimgyongi kolamto, chimgyongi samshita, chimgyongi chetab jedi, kyurju sabita, pegela guidi, gyawa sewa, dinlin sungyongche chegwebi, langja dunyu. Tazegi samshi nuba shibani, chiru yudan tunbingoni, mikze mashu denke chibata. Cishi mashu la shichu ne, zidun zindan toshu zuilin chibi nubi yin. Tazegi samshi nubi chiru dongwara, tazegi samshi ki tabshi chui kebu chedi, dedu nyan samta chu mayong kongla ra kya huibata. Zidan tingzu yubi mungtab kya huibba, lege rangwan tambur sing huibba, nyanga chenpun guogsundan sigyuru shuk kya huibba chegi langzi dunyu. Jigab Shuji Xi Jinping ki nendu tenpara, nyanga nazo ngan zui nguangwa dan cunzin chi kui me. Wengyang zu, Zhonghua Miri gyarda labu chi pirim la, Gorngyang sam yang na parchu chi sibi, jiyong rengxin ki nyanga teta nguangwa dan cunzin chi kui. Tini ngan zui du dagdu, tajay ki simshi nenshe chi bi, tunyin yin xie sukshi. Tepchugi ngi shun zingyong chegwebe go la ngoto shubhina. Tepchugi nedun ni sidang shida kegab chigi zawai zhengshin ki nedun shigin. Tengi tuirabti gyurdo chewata kugabdan chenlong nyamdo neyubi. Kuego cheshu ni tepchugi ngi shukri. Tepchugi ngi shu chenbo toda par sumdu zingyong chedi. Tepchugi tene darshan neyali kewa chegwebata. Ciridan tunbi chugu cheba. Rangwan toba che chena. Dangda mimangi chasha mipambi nesu netubashi. Tepchugi nishun dangyashi mebi na semkamgi chone topshorla semcheta jachute sumni tepchute yugui nyeme chechungne pegegi kugab shorjoashi. Tepchugi nishu kyungyo chepara lodin gyurmegi zhungui kechun tenbe jizo rinlu zingyong be sumche kwe. Zholamta kacho langcho so zadungi netun gechente tarja setinta namgyur setun che guibale, chamma chi ba buzamya che misho. Dungyo gi lambu to, luyen buzam mebata, rangzen rangta kyungyong che di, gagdom ringgyur gi lamnindu migyo la, darzi che char gi lamlo doya migyo para. Lodin gyurwen a, zhungui kechun tenbe jizo rinlu gi zholam to gyo gu. Tepju gi nishu kyungyong che para, dento yarpe gi, lege zawe gongshi kyungyong che di, pabli ngang tashibta, Sabne ngang le ngere, chu xiamji xinan zhuba che che gui. Kegab chenbyo chwe kyung te, si chu ki, dinlin rengxin da gyundu rengxin ge che we, shoga gonggyur che mi rung.
주규르니 갸체사타 띵 서브사르 구데동와다 첩직 삼로단 링네 나소 요란 차부충와타 게와나소 찌글 찌테용와 리드윈나소 핀준 동투치바 두표나소 핀준 제쇠치바 제라딘 녜바르도 토토바르솜도 지그바탄세 균경 체고발레 논주기 따완나소기 왕도 미츠바타 게겐나소기 고몬수 미죽바라 퇴응외 신진타 정이 쪼르디바 탑주기 장완 심바체 체크 탑주기 니슈 균경 체바라 심슈 체티기 정이기 차와 약보르 주고바타 로딘 규르메기 시외 폐개긴 돌람도 교고 뉴진 체신 규로마웨 기지 폐초트 심네도 펌네 버블링 안 규르돌라 뜻십 체친 뒤츠 가게모다 된다 가게모겐 남야 미카시타 기급 카시기 담링이 왕도 취미종라 미싱기 때비 니게 나초기 난도 통네 시외 폐개기 쿠주라 도르시 동타 시외 폐개기 지용라 고르간 동니 태외간 취미종 Duba bab dun ta, chinan ngikar dato, pe ngir nyoyo che che kebo kwe shin. Nibab dan cha gengi pege dan yundo chwe ne, kacho an zin tuba da, kukab yakbor chwe ba, cha geng sir chun che ba, ji yong la, kalu kiwa che che di, balab jitar che na yang, nye dun tang du, denbo ro tu tuba kwe. Tine yang, ne dun chi cho sun zin kyu, gyun kyong che kwe be kwa la, ngon chwe shubi na, ne dun ni, tu rab ki geta shi. Nedun Chicho Sun Zingyu Kyungkyong Cheba Ni Markisi Rinlu Ki Kechu Nguan Se Shikshi. Chigab Shuji Xi Jinping Ki Tuyrab Rizir Chitan Rang So Su Nedun Yola Tiya Cinri Dan Tunbin Go Ne Nguan Zinta Nela Kewar Shido Yang Takbi Go Ne Takchui Che Che Na Ngan Zui Chicho Sammi Che Paran Dundu Gyo Para Gui De Dong Tumnyan Rizir De Na Yu. Nedun Kangsar Yu Bata Tuyudan Namba Guin Tu Nepe Nenga Ni Nedun Nye Kemin La Tu Yu. Lugyudan tuyungwe pinzun jitu ta, kichidan kienan pinzun chewa, rikbe shunglu ta, tuyungwe sungje che chebi, mikyang rinbu tohne, rangyegi peke ta, nganzu tangi, siwan kyongwar chebi, rikbe shunglu ta, laglingi netun chenpuru, mikde che di, samshi tingsab cheba ta, cho yongne kondu chugu. Zadungi netun te, tarja sejeng ta, pekegi netun te, kacho sebu, ganyegi netun te, jilin sen diwe, Tuyungwe ki netun te zonye takchuk che che gui. Netun nye pa ni ngunzhi chakien yimbada, netun la yishib yangda che tumin le nuzhe chun tu. Checha ki netun la checha ki yishib che kebu che ne, gangshik jiksu dan lamsu ki gyoncha le chungwe netun yimbada, gangshik lege ginti tuyungwe ma chungwe gengi suyupe netun yimba, gangshik chakien manzunpe negabsu takchuk che gawe netun yimbache sebur to gui. Nengzui la dene ngor tawata, nyongzin chewe netun tohne changwe ki chungi tohba, go bima takwe netun tohne changwe ki pecho tohba, dewaan ki netun tohne changwe ki ndongme zhengxin setun che che kebu che gu. Gewa zo ta, gewe cho zo nzin keba ta, netun nundi ngang sewe zo gu kacho senye yongwa, ji yongi legara guji cheba che ki tohne, jasha cho yongne pege yongwara guji tonggu. ngan chu tang gi mi ma lang gu chi che ne sar jin zu chun qiu chu sum chi de ne to ma ni ne zhong gu ngun sum gi ne de yun tak chu cha chi tu shi ne de yun tak chu chi gu ti le ge chi cho su sum ne ne de le mi ne chu wa ta ne de yun ti ne chu wa ge wa si gu ta ka ne si gu ti ga ne chu sa chi ke bu chi gu te ju gi chi yong dan zhe wa yu ba ta pu ring gi pe ge dan zhe wa yu ba mi mang gi ti gi dan zhe wa yu ba che gi Ne chiri ni, chiri tan tuinbin guo ne chi gyur ki chargui tan, nguan la takchui che di, penze nguan tuinbara kakde chi gui. Tumon rengxin tan, chiksui rengxin tenbi ne tuin la, choktum tan samshik che gyur wa tonan che di, ngar le lingbin guo ne dungyu chi gyur wa penbar yang che gui. Tine yang, takche simchu chi para, tongchen chi gui bi guo la, ngu zhi shubi na, takche simchu chi gui ni, ngan cui tangi panur dabu yin la. Lai tuan ka lekbar rupi shi zi nui zi yang shi. Jigab suji Xi Jinping ki, dakje simju ni jiawan rupi meng shi ta, jiawan rupi tablam yin shi, dakje me na geja xue wan me la, dakje me na juta xue wan yang me chi, nian xie na yu. Nai tuan la simju ta, si ju tenbi, lai gara gui de che chi na, chukui ji cui che na min jik ta, kuo gyab ni xin da kolo sui bi mi chok la, mi sam gu sam che na tiwai kyang mi chok bi. 니바르도 초용네 딱제 심주 띵섭치고 기유
Dakje Shimju Cheba ni Chiru Yugi Netsui Nguan la Dakje Gyulun nama Yishib Shimju Cheba shi yinxin. Temi Yu ni Tundagi Netsui Nguan ma ta Netsui Shiburo Dakje Seba Cheba ta Nedun Gi Nguan ta Chunyi Kongdu Yangda Chuba. Nedun Takju Chebi Samcho ta Kade Chukdab Shimju Dingsab Cheba Cheshi. Dakje Dan Shimju Chebi Luzi Ngi Pargi Njewa Zone Tu Sunhe Takju Yabu Chegu. Chiru Yugi Netsui Nguan la Shin ne Dakje Chede Shedo Chungwe Netsui Nguan ma ta Nedun Nakso. Jigji Nginyi Sun Zingyu Takyon Chede Dun San Zingkwe la Dun Nyenyang Zingkwe ta Zom Konar Mimik ta Gungzim Konar Mimik para Dun Nguan Konar Mikwe. Dakje Chebe Mengshi To Samshi Tingsab ta Shibza Chede Jiri ta Shibduru Gyardu Chegi Lega Chene Tardor Ngun Zinti Mala Chendu Yuwa ta ngun zin shakwa di dingsab chintu yuwa, tana jangwe gi ngoo taan chunyi nyeba taan, nedun takchu chitab yangda nyeba che chikwe. Dakje shimchu che ne, dingsab taan, dindi, shibcha, neki, pinnu che zunyir chikwe. Dingsab cheba ni mangso ki chwedu sabshu taan, shirimdu sabshu che di, soba taan, shingba, shiyun chin, jizo ki liri ka ki minna che taan, chokbu chi kebu taan, Shinga tan, so dere, mangzo, jizo gi rimze ka jesu gyo de, nedun takchu chigu de shi. Dindi jeba ni, junsu dindi tan, kurnyung dabdi, gecha changgu nyemba tan, nizu ngoma dogwa, tuyungan ruba che, nguanze che tubgu de shi. Shibza jeba ni, cho gengji samjar du len nenden jeba tan, nedun takchu jeba, kyunyong nizu kongdu chuba che jeba de shi. Neke jeba ni, nizu nguan cho yone shido shibza jeba ma se. Tewaya kyaan, ngewaar yishib taan, nedun shido chi kebo taan, chi zui gui di ngor dawa, chunyi rengxin gi zik kongdu chugu di zi. Pinnu shiba ni, nedun takchu chi tib dunri laglin dungyo tub gui bo taan. Si ju taan chi tib dunbib chi zi la, gui ju rengxin che zam dung gui xin, tib shi ngoman dung bo taan, pin zi ngwa dung tubar chi bo di zi. Dakje shimju che gui di, lamlu jen taan gyun din jen dung gui war chi gui. Juju gechen la dakje shimju taan, rikbe kongge chebe lamlu gyungkyong taan, tuzang tu donwa taan. Dakje shimju ti, juda jube gyurim shiburwa gyu chigdu lakdar chehne, juda jube cinri jengi chuze tur donggu. Guzi le jebe neti ti, dakje shimju chebara lubu shirimdu shu kweba maasi. Lakbar tu, semba shirimdu lep kweba le, degyu shortong taan, chizu zam donba che mishun. Tengab ki jizo chirin zagi chengi kechwe taan tsambar che di, dakje shimju ki tablam gyachir tonga taan, dakje shimju chi tab pusum chobu sowa, dakshib che taan sartu che che kwe. Nguan che gyundu che bi, jadu dakshib taan, jiwu ki kogwar shakju che ba tabu dakshib che taan di, chirin chengi turabsu ngarxin chogu che bi, damga yubin go ne, bi chogi yu. Tene dadun jaksarin debi nyingdub darbe donggu ki yu jing, le dun chubu ni, Jaxerin deba taa nisu me. Jaxerin deba ni towa shudin chikin deb tuba shi mayin para towa zirishin mutu ne tunggui ba taa. Jaxeri tenbor masu par tu tunggui. Jaxeri chik tenbor suji yanggar Jaxeri chema ten deba taa. Gyunche me para Jaxeri tabna penze chempo tuengi shi. Gisi shiardu towa ya tengchik shu la nubdu yugbe tengchik shu bi ina njugze ni Jaxeri chikyan deb mitu pa ama tenbor deb mitu para gyurshe chi. Jaxerin debi nyingdub tarbi tangne, paksa mi gyabu tang, gyardu mi jebara, le dun la, pinche, dintik shi tunpa che kwe. Si la takten ki, gyong la gyun den kwe. Jaxerin debi nyingdub tarbi tong kwe na, chershi jik tar chinbar kwe kwe. Char kwe lebu shi ni, cheri tang tunpa tang, tunwe tang tunpa, mimangin dolo tang tunpa che yin chin, jik je nyi tu tun drup kwe batang, drupa changman drum je ngwe yin. Wengyan lakli ni sam mi jebara pekian zho shimbe. Ngan zui ngun zin taan lega xiaan du dun dun gyo chi gui xin, ne la ki rik du to du lik chi taan tu chan tu tong gui. Wen gyan gu chi gup chik chi na gu ding lo mi zhung la, si dun che chi sirwa dun bi che tu che tang xin xik te wei gyan chu mi zhung. Gu chi le chi para che chi zhang la ta gui me chi bi sem ki taan, chen zhe tun para nye para nga yu chi bi ngin zhi kur sem yu pa taan. Nga qianpu taan, nga chungui paad ki njiwa takchu yangda chi xin, yun ringi kebian taan, zawi kebian taan, mi kiergin dunba, mi kiergi kebian jie paad ki njiwa takchu yangda chi di, mengshi dunba taan, pu la pianbi chawa mangzang zhugu. Tungui taan chaywe mongchui ki turze mi jie la,
망예 교세기 낭예 레저다. 신제 레저 민주 봐라. 루규다 미말라. 긴증